0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahanglan nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad Webes karon mga higala lapit sa 4 ning bulan sa Hunyo atong mainiton nga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran sa atong mga kalungsuran labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook ang uban nagtanaw nato karon sa DYRD YouTube. Salamat kaayo mga sano sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man, maayong buntag sa mga nagtanaw na ito karon sa mga nagkarayang cable networks ng atong lalawigang bulanon, atong panghinaot ang tanan. Naasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay naningkamot, makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapahimot sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulisar makiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog-kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong magkugiyon kayo ng pag-report sa mga pangitabo sa atong katalingbang bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.

0: gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
1: Ikaw may nga untog kini si Ray Tuta sa maghatagan ninyo sa mga balita karong duha sa Alturas Group balita sa untong tutok. Niningad daw karon nga Webes Onyo 4 2025. Ako ang maghatagan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa technical department karon sa mga luhang tudling sa itong mga balita. Nagpadayon karon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa flood control scandal. 18 ka mga kani Marines mingon nga gipangulitawan sila ni kani PNP Chief Nicolas Torre aron pahilumon human sa testimonya sa whistleblower nga si Orly Gutiza bahin sa flood control project. Dini sa atong dapit Ocean Jet, magpatuman sugod karong Hunyo 8 o temporaryo nga pag-uso sa fuel surcharge sa pipila ka mga rota. Opat ka pasahero sa Southern Star Bus na angol human ni Bangga sa poste sa kuryente ang bus kagabi dito sa nausok hagna. Samtang sa gawas, Estados Unidos subling mutabang sa Gavi Global Vaccine alang sa paspas nga pag-develop sa bakuna batok sa bundibugyo strain sa Ebola nga mikalat sa Congo o Uganda. Mao gyud mga higalang atong mga uluhan na mga detalye nini og mga balita o madlang sa pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Galing!
1: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Oras sa DYRD, alas 5:17.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon sa bang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Webes, pitsa 4 sa Hunyo 2026, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Kini nga sibya usa ka

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban Rem Higala Spikas Lawak, Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon nga namati karon pinagi sa tagsatag sa ka mga Transistor Radio. Lakip usab sa atong mga Facebook followers, atong mga kadugong bulanon nga nadiya sa nakadayang nasod mga higala, kaninyong tanan mga sanog mga sana. Maayong gabi o welcome na usab sa atong nga lain nga edisyon ng adlaw nga Huwebes. Hunyo 4 mga higala 2026. Kamusta mga sanog mga sana? Sa kanunay kami manghinaot uban sa pamilya ni Governor Aris Omintado o kanamo din he mga kaubanan sa station DYRD nga unta kamuntanan kitang tanan nga mga bulanon taliwa ni nga kalisod nga atong nasinati karong panahon na hinaot pa nga sa kanunay anamos mayong kahimtang o ang kabaskog sa tagsa-tagsa kapanglawas hinaot pa nga nakanunay kanato mga higala. Aron sa inyana, makapadayon ta sa atong pakigbisog para sa atong tagsa-tagsa ka pamilya mahigala. No, importante yun nga lagsik kanunay atong panglawas. No, labi na yun sa atong mga breadwinner mga higala, no? Mga sa matag banay mahigala kay karong panahon na bawal yun ang magkasakit. Busa amping ta mga sano, no? Labi na kay ang panahon labihang inita unya takulahaw lang nga mo mubundak ang uwan una nga di gyud ta makumpiyansa og labaw sa tanan di gyud nato kalimtan no sa atong pagsikay-sikay matag adlaw paningkamot mga higala kinahanglan gyud nga kanunay usab ang atong pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron singon niana giyahan ta sa atong mga kalihukan mahilikay ta sa mga kakulian o mga disgrasya ug tabangan ta sa atong labaw ang kagagahom nga unta sa atong paningkamot no nga dugangan pa ang grasya aron sa kabulahanan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya mga higala. Once again welcome ug sa gihapon kining higalas kanginan Alan Stoke Mangmang makauban yung hantud kita alas 7:30 ning sayos kagabihon mga higala ning adlaw nga Huwebes. So padayon ta sa atong tulumanon kagahapong adlaw no. Labihan ka hektik ang schedule sa ato nga amahan sa probinsya, Governor Aris Omintado, tungod kay Lip and Right ang mga kalihukan, no? Dinhi sa probinsya sa Bohol, una ni ini kining gipahigayon nga Peso Central Visayas. Yepa gipahigayon dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Then si Governor Aris Omintado mainiton nga iyang gibiabi ang mga peso managers, GPO managers, ang Dole, Region 7, chief, focal person o mga representante gikan sa nagkadaiyang lugar sa Central Visayas ato sa gipahigayon nga PISO map Central Visayas Year-End Performance Assessment mahigala kung YEPA nga gipahigayon sa probinsya sa Bohol kagahapong adlawa, adlaw nga Merkoles, no? Nagdaa sa tema nga driving employment forward ang maong kalihukan nagtumong sa pagbalik-on sa mga programa o serbisyo sa pagpanarbaho sa tibuok rehiyon lakip ang paglusad sa tumong nga makamugna og 20,000 ka mga dekalidad nga trabaho alang sa mga mamumuo tibuok Central Visayas gisentro sab sa tigom ang pag ripaso o pagpalambo sa employment facilitation services aron mapadali ang pag-able sa dugang oportunidad sa labor market o masiguro ang mga serbisyo sa panginabuyan aron mapahimuslan sa kinatibuk ang katawhan sa

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gabi eh. Welcome sa Big Like Editions. Pagparaguban niya itong tulumanon. Plastada second portion. Kaya mayong gabi eh, sa Tibuok, Lalawigan, Buhol. Ngagilangkuban sa 1109 ka mga barangay. Tanang katauhan, tanan ng mga barangay officials, municipal officials, maayong pagpanikay-sikay. Kaya sa 19 ka mga lungsod, nga mao'y naglangkob sa Tibuok, Tercero Distrito, mayong gabi eh, tanang katauhan, mayong gabi is tanan ng mga mayor, vice mayor, mga konsihalis sa matag lungsod. Mayong pagpanikasikay, welcome nga itong tulumanon sa tanan na ito ng mga barangay officials nga ang 19 ka mga lungsod, gilangkuban usab o 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, Batag Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong gabi eh, maayong pagpaminaw. O niya, ngadto ni Mus Ariel Handayan, maayong pagpanikay-sikay. Ni Sir Christopher Makinano, maayong pagpaminaw. Dinhas lungsod sa anda. O niya, niyagya po tamanukan, pinagi sa itong broadcast center. Lupanta, pinagi sa 92.7 BFM, ang pinakalanong pinakasipa, pinakatinaw nga sibyaan sa Tibuok Lalawigan. Kunya nakahook up ang yunta pinaagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So tanang katawhang Hagna anon mayong gabi eh, labi pas pamilya sa mga galaw ra ni Ma'am Nining. Kumusta ni Boss Renren sa ilang mga anak? Kumusta ninyong tanan diha amping mo sa Kandunay? Kunya ngadto sa pamilya ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa, mayong gabi ini mo diha konsehal. Welcome nga itong tulumanon. Onya ni Sir William Byron. Kumusta ninyo? Sa akong partner sa kanunay, partner Anthony Bagyo. Mayong gabi iha, partner. Tibuok, Barangay Ilawd, Lungsod Spilar. Mayong pagpanikay, sikay. Now, welcome ning atong tulumanon. Onya, akong ipahibalo pagbalik ninyo din he, sa atong tulumanong plastada. Nga ni atong nakalabay adlong Lunes, human sa atong tulumanon din he, no, sa atong plastada, gikauban ako si Konsehal Jess Madrigal Tagupa. No, gahisgota sa mga daghang kalambuan katikaran sa Tercero Distrito, pinagi sa pagdumala sa atong guapa, inahans kanunay panabang may agis pagpangalagad, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Unya, mayong gabi idi ay tuod sa atong kongresista. Kong Alexi, maayong gabi idi ha nimo. Uban sa tibuok nimong pamilya. Now, gahisgot me ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa sa mga di mabangbang, di matabang nga mga nahimo ni Kong Alexi sa 3rd District of Bohol. Gani, atong nahisgutan nga sa tulo ka kongresista sa atong probinsya, naguna si Kong Alexi nga top performing congresswoman. Gasunod ang guwapa sab nga kongresista sa segundo distrito nga si Congresswoman Banban Cadorna Umintado. Kanya, ikatulo si Kong Baba. Unsa bang buanga nga igo na human sa atong programa, gapusot-pusot ang notification sa akong Facebook account nga restricted na ang akong Wingans and Roses nga Facebook account. Dili na mo maka-message na ako sa akong messenger. Dili na mo makakita sa akong Facebook account kay gitapigan ni Mita tungod kay gireport kini sa 33 ka mga fake account kantong mga tao nga dili makadawat sa kamatuoran nining mga maayong gibuhat sa mga leaders Buhol labi pa ni Kong Alexi. Maoy mi report diadtong akong Facebook account dito ni Mita. So nining panahon na mangayo ko ninyog dispensa nga dili mo maka message na ko, dili mo makakita sa akong mga posting tungod kay suspendido una ta ni Mita, restricted ang akong Facebook account. Kunya wa pug ko iplano pa nga magama og akong bag-ong Facebook account kay nagpaabot ko kay ni apilar pa man ko, no, ni file pa man pug kog petition ni apilar ko ni Mita, so magpaabot ko sa resulta sa akong apelasyon. Basi dira po doon kaluyan, mabalik ra ang akong Facebook account. Unya kantong mga nag-report sa akong Facebook account, mukirig paunta mo. Ha? Now, mawala mga kaisunan ko ha, ako mong gipahibalunaan. Labi pa ni Boss Ariel Handayan kay, dali kay itong maka-message. Wa na boss, gi-restrict ko na ang akong Facebook account. No problem, mabalik ka to. Now, balik na, saging ko na nako, di itong nakalabay ang adlong Lunes, gahisgot mi ni Konsihal Jess Madrigal Tagupa, ni ining dili basta-basta nga recognition, no? Nga nakabot sa atong inahan sa tercero distrito, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kay ang RPMD Foundation Incorporated mi pagawa sa resulta sa labing uwahi nga survey sa tibuok nasod ang Index of Governance kon IOG nga survey. Kadiin, nag-identify kini sa mga top performing district representative sa Central Visayas. Og kaluoy sa Dios, dako natong garbo nga mga bulanon nga ang atong tulo ka mga representante, naglihok gyud sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga katungdanan o responsibilidad. Naguna si Kong Alexi sa tulo ka mga kongresista nga nagtrabaho gayon isip representante nato sa tercero distrito. Nakakuha si Kong Alexi og 80.2% tiaw at daghang kongresista sa Cebu ang gilupig ni Kong Alexi og ni Kong Manman. Ha? So niinim puntuha. Dako kay natong pagpasalamat og garbo niining atong inahan sa kanunayng panabang sa tercero distrito. Niining dili basta-basta nga recognition sa iyang pagpangalagad. Taliwa sa inadlaw-adlaw nga pag-away. Taliwa sa inadlaw-adlaw nga pagdagmal sa iyang pamunuan. Lakip na ang personal niyang pagkatao uban sa tibuok niyang pamilya. Kaya masakitan magyuning mga sakops pamilya nga dagmalan pasanghinlan ka nga way gibuhat kadautan apan dawat mampun hinuuna sa pamilya ni Kong Alexi kay maumanay apilidos atong pagpangalagad. We cannot please everybody, pero ni anang pagsigig dagmal, pagsigig panghilabot ni ining mga kritiko, labi pa aning puta nga the whole monitor aning Willie Ramasula. Ah, naapay daghang mga fake account niya nga gasigig panghilabot ni Kong Alexi, even the governor and the his wife Kong Banban. Why palabyo ning mga animal? Hilabtan. Pero sa ilang kadaadlaw pagpanghilabot niining atong kugihan ng mga leader, nakita sa RPMD. Ha? Nakita sa RPMD Foundation Incorporated na mo'y naghimo ni ining gitawag na itong IOG kung Index of Governance. Ha? Survey aron pag-identify sa mga gatrabaho galihok ng mga representante o kaluoy sa Dios si Congresswoman Alexi misibaw sa iyang maayong pagpadarbaho agig bugti og sukli sa mandato og kumpiyansa gihatag sa katawhan ngadto kaniya. Ha? Mao ni akong giingon. Balik ko na ko ang mga pamahayag ni Barangay Konsihal Jess Madrigal Tagupa nga kinipa nga administrasyon ni Kong Alexi ang nakapakita og tinud-anay nga kausaban, tinud-anay nga mga kalambuan nga direktamente miabot sa katawhan gipahimuslan sa katawhan. Tungod kay si Alexi Tutor, tinud-anay nga nagsilbig nag-alagad sa katawhan. og sa iyang hilom nga pagtrabaho, dukot lang siya sa iyang pagpangalagad, nakita sa RPMD Foundation Incorporated sa gihimo nga Index of Governance, nikuha sila og mga opinions katauhan og ilang napamatud-an nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor, usa ka leader nga nag-alagad tinud-anay sa iyang mga konstituwente. Nakita ang mga maayong bunga ug agi sa iyang pagpaningkamot, inabagan sa puwersa sa atong mga government officials, ang atong mga barangay officials, apil ang tibuok puwersa sa katawhan sa tersero distrito. Mauna nga si Alexi Tutor misibaw o girecognize nga

sa atong gwapang inahan kay nakaangkon kita og leader nga gaservisyo tinud-anay natong katawhan. Wa pa makontento si Kong Alexi sa mga maayong programa at proyekto nga gikan sa gobyerno nga iyang gipaabot ngadto sa mga kabarangayan ug kalungsuran. Naghimo pagyon silang duhang magtiayon uban ang iyang pinalanggang kapikas ug ang ilang mga anak. Niining mga nagkadaiyang advokasya sama aning PTV, Patient Transport Vehicle, sa libreng sakay sa mga pasyente nga muanhis tagbilaran para magpa-check up, para magpa-dialysis, para magpa-kimo. Naa ang PTV nga ang mga sakyanan nga libreng sakay. Ang kwarta nga gigamit, gipamalit anang sakyanan gikan sa personal nilang pagpaningkamot, personal nilang bulsa. Gawas di ana, gipabarog ang tambaya ni kumbate. Usa ka panimalay nga gipabarog para sa mga katawhan sa tersero distrito nga mga pasyente nga inig-anhis tagbilaran, dili pa oras sa ilang pagpadialysis, sa ilang pagpakemo. Dunay balay nga ilang kapahulayan, air condition ang maong balay. Libre ang pagkaon, giatiman sila kay dunay tao nga gisaligan para moatiman sa itong mga pasyente. O kantong nahuman sa ilang schedule nga dialysis o chemo o pagpa-check up, kuhaon sila sa PTV, dadon dito sa tambayan ni kumbate, aron makakaon, makapahulay, kay dili gustos Kong Alexi nga bisan asang dapita ga standby galatagaw ang mga pasyente nga taga 3rd District of Bohol. Unya, kantong nakaschedule na po, mauna po'y kuhaon sa sakyanan, ihatod sa hospital. Inikahuman nila dito sa ilang session, isakay og balik, paingon dito sa tambayan ni kumbate, padiskansohon usa ang mga bagong gikimo o ang mga bagong gidialysis. Humanana, makadiskanso, maghinay-hinay na po og balik ang sakyanan sa PTV, paingon dito sa tersero distrito na maghatod sa mga pasyente sa ilang tagsa-tagsak ka mga Pinoy anan. Ingon ana ang tinuod nga serbisyo gihatag ni Kong Alexi. Human sa tambayan ni kumbate, naapay pabahay program. Dunay mga igsuon na to nga angayan, tabangan, kwalipikado nga makatagamtam og libreng balay ang mga materyales pinalit sa gikan sa personal nga bulsa sa buutang magtiayong tutor. Ipapanday pag yun, kumpleto pinintalan pa ang maong balay o ihatag sa pamilya nga kwalipikado nagkinahanglan gayon sa maong Pinoy-anan. O ang pamilya nga mahatagan ni ining maong pabahay ni kumbate, mismo ang barangay council ni anang barangaya, maoy mo identify, maoy mo hatag og recommendation nga kining pamilya ha maugyoy angay gazod unahon nga mahatagan sa pabahay ni kumbate. Onya, gawas diyan ang pabahay ni kumbate, daghan kaayo nga mga tinun-an nga naas 3rd district nag-eskwela sa nagkadaiyang tulunghaan nga mga scholar ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Daghan sa ato mga kaigsuunan nga naa sa tersero distrito nga gihatagan og dugang panginabuhian livelihood program. Kana pila pa lang na sa mga advokasya nga gipatuman ni Kong Alexi. Naapay atong kumbati clinic nga gibitbit paduol sa katawhan. Libreng check-up, libreng tambal og vitamins. Advokasya na ni Kong Alexi, naa nang atong matinabangon nga mga doktor nga ga-servisyo sa katawhan libre. Doc Angela, Doc Geo, inubanan sa tibuok pwersa sa kumbati team nga mao'y kaabag nila nga nagdala sa libreng serbisyong medikal. Naapay bisita program nila kantong mga pasyente nga na-check up na nila ni Doc Jeyong, ni Doc Angela, bisag tuas, suok, bisag pagmulatay, pilapils, basak. Bisag tuan itos, muagis ilaw sa kawadyanan. Ang team kumbate, uban sa duha ka mga

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Himoon ugmang adlawa ang imbestigasyon sa gikataho nga irregularidad sa tupad program sa lungsod sa Carmen.

0: WDYRD Weather Report.
1: Hello, sir. Yes, sir. May muntag, sir. May muntag sa atong kaigsoonang bulanon. Muna ang ulahing lakad sa atong banabana sa atong panahon karong adlawa. Adlong Bernes, Pizza 5. Pizza sa ito. Ato ita abuan sa Hunyo 2026. Kaganiha sa kaglawon sa alas 3 sa buntag. Ang tropical depression nga Esther naanay mutang sa 220 kilometro. Pagilakang bahin, amihan ang sagpang bahin sa Itbayat, Batanes, nga na-coordinate nga 29.9 degrees north o 120.1 degrees east. Na maximum nga risk sa hangin nga maabot sa 45 kilometro matagna sa sentro o na mga pag-uros maabot nga to sa 55 kilometro matagtakna. O kinesiya, nag-airog kinesiya, aminahan. Sidlakan nga naigikos dun nga pag-irog nga 20 km matagtak na. Samtang na southeast monsoon nga minapikto diri sa northern and central Luzon. Para sa kadibok ang kahimtang sa panahon diri sa Tanasod, ang lugar sa Batanes, hindi man kasinati o mga pag-uwan o may mga pag-uro sa angin tuwid pina sa tropical depression nga Esther. Ang Ilocos region, Abra, Benguet o Zambales, hindi man kasinati o mga panagsang mga pag-uwan tungod kini sa southeast monsoon or habagat. Ang Metro Manila og nabilinbahin sa Cagayan Valley, nabilinbahin sa Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kini magsinati og mapadag-umon nga kalangitan nga may mga katag-katag nga pag-ulan og pagpanugdog og kilat tungod kini sa southeast monsoon o amihan. Ang nabilinbahin diri sa Tanasod, magsinati og mapanganoron ngadto na sa pagkamadag-umon nga kalangitan ngayon ang mga katag-katag nga pag-uwan o pagpanugdog o kila tungod kini sa localized thunderstorms. Samtang ang kahimtang sa hangin o kagarigatan, ang lugar sa northern or central zone, kinimusin natin yung kasarangan nga sa makusog nga hangin na direksyon nga hangin gikan sa batang kasagpan ng kadagatan o kasinati o kasarangan nga sa pagkabaloron na naigintang nga 1.2 nga sa 3.4 metros. Ang kalabiling bahin diri sa atong nasod, kini mo sinabi yung hinay nga to sa kasarangan nga hangin na naidireksyon sa hangin gikan sa habagatan nga to sa matang kasagpan ng kadagatan ng sinabi yung hinay nga to sa kasarangan nga pagbalod. Samtang diri sa ato sa probinsya sa Arbor, kita makasinabi yung hinay nga to sa kasarangan nga hangin na naidireksyon sa hangin gikan sa habagatan nga to sa kasagpan og atong kagatan makalangin natin og hinay nga to sa kasarangan nga pagbalod. Ang atong temperatura nga masin natin karong adlawa usapul sa 20 city nga to sa 33 degrees Celsius. Kung din yung rakuto, pinesi Anson Reyes gikan sa Pag-asa Panglao sa Inoptic Station. Daghang salamat. DYRD Weather Report.

0: matilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.
1: Bohol.

0: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 6:03.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Biyernes, pitsa 5 na nining buwan sa Hunyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Magatud sa labing labas ug nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan nining istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Mopakonhod ang Ocean Jet sa ilang pilitihan sugod garong Lunes, Hunyo 8. Uma nanawagan ang mga sumasakay. Apan pipila ka mga pasahero dili kontento sa 50 hangtod sa 80 pesos nga kunhod sa pliti. Giportistahan si Vice Governor Nick Cabezas sa mga supporters ni Mayor Louie Mununggul sa pagparehistro nini isip butante sa lungsod sa Hagna. Gilugwayan ang libreng sakay program sa dakbayan sa Tagbilaran hangtod sa Hunyo 30. Himoon karong adlawa ang imbestigasyon sa gikataho nga irregularidad sa tupad program sa lungsod sa Carmen. Mohimog imbestigasyon ang LGO Panglao sa nitabong away sa usa ka langyaw o gwardiya sa Marilo Beach Resort. Tinguha sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen nga unang tambalanan nga butangan og orthopedic services. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gilambigit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og pipila ka mga magbabalaod sa korupsyon sa hearing nga gihimo sa Cayetano Block kagahapong adlawa. Samtang gihagit sa palasyo ang 18 ka mga matud pa kanhi sundalo nga nagpakasala kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpagawa sila og mga ebidensya. Walang tudling sa mga balita gikan ni Robocop Willy Maestrado, Welma Pasok.
6: Panimalay, tulog ka mga tao ang nasikop sa Bayban Superison nga gipaygayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Labing labas nga balita o kumplitong detalye at ang mabati sa tababan.
0: Gikan ni The Barker Cell Remolador Cell, go!
7: Gihatod sa Hagna District Hospital ang upat ka mga pasahero sakay sa Southern Star Bus kinsa gikataho nga nakaangkon og angol sa kalawasan human makabagat og aksidente sa kadalanan dito sa National Highway sa Barangay Naosok, Hagna. nahitabo Miyerkules sa gabi. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June go.
8: Napadayon na nagpabilin ang dusi ka mga teacher sa kadaiyang kalunsuran. Umay kaniway mga bakante nga ikapuli dito sa Tangaliares Medical Center human usab na sairan na nagpadayon usab ni midagsa nga tuwa mga pasyente. Kini sa Little June Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD sa ligan sa balita.
0: Ika ni Earn Pahayahay, Earn Go.
9: Pulisan sa probinsya ng andam na pag-aabli sa klase karong sunod simana, pizza otsos buwan sa Hunyo. Ika diri sa kapulisan sa probinsya. Chris Earn Pahayahay ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: At umbalikan na ito si Rubuka Pwili Maestrado sa iyang laing uluhang tudling sa mga balita. Willie Boy, pasok! Go ahead, Will! Maukad ito ang ganatibukang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na ito sa Marcella Feeds.

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS og GSIS pensioner sa mubo nga interest og dekalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol, ug naasad sila branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: Oras maigala, alas 6.34 sa kabutago na. Good morning sa mga viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook, sa ato ang tulumanon karon mga higala. Ni Nilo Rinoblas, dia sa Danau, Wantikira, ni Juanich Narisma, Ogates Prema, dia sa Kabayugan, Kalape, ni Paring Atis, Ayes Tatad, no, dia sa Sinakayanan, Katigbian. Jumartikong, good morning, Bahan Gasang, good morning mga sano ug sana amping. Okay, salamat kayo. Josephine Humigo, Tere Lasco Dalugdog Puhadas, Kauswagan Katigbian. Liz Maligro Roa sa Kinubkuban Loon. Good morning po ni Kagawad Paul Pahang, no, diha sa Mansasa. Jean Evans Poro 4 Tip Tip Villa Caballero. Salamat kayo o sa inyong pag-view. Ingo Manosab, good morning. O mayong pag-view ni Municipal Councilor Singgingging o Muloy Caballero des Baclayon. Mayong buntag, please announce sa program mahitungod sa Parents Orientation and General PTE Meeting alang sa mga ginikanan nga nagtungha sa Dao Elementary School o Mapuhon. Alas 8 sa buntag o karon day siguro ning registration magasugod alas 8 imedya sa kabuntagon gikan ni Ma'am Arlene Alderete, no, gikan ni Ma'am Arlene Alderete iya maningi pada o umapuhon kay kuno ni, no, alas 8 sa buntag registration magasugod alas 8 imedya sa kabuntagon. Unya, doon na po ipahibaw, no, ni Ma'am Ems Rikina, ni Sir Leo Rikina. Mayong buntag, palihog o sibyas kahanginan ang kamatayo ni Teofanis Loren Bulabos ni atong Hunyo 1. Ang hayang-haya, anaakaroon silang panimalay sa Uptown Phase 3 Tip Tip District ni atong syudad. Ang lubong paghahimoon, ugma pong adlawas Sabado, Hunyo 6, adto sa Victoria Memorial Park, Taluto District. Mga osani nga pag-aunhan sa usa ka misa rikim adto paghimuon sa parokya sa Tip-Tip sa may mga alas 9 sa buntag. Kami nagahangyo sa paglitok ug pipila ka pulong sa pagampo alang sa kapahulayan sa kalagas sa namatay. Okay, sa gikan ni Ma'am M. Sirkina ni Sir Leo Rikina. Karon na karon da ini, no, wa man magod makuan Ma'am Arlene, no. So atong ipahibaw pagbalik nga karon da ini ang adlaw, no, katong parents orientation sa og general PTA meeting alang sa mga ginikanan nga nagtungha sa Dao Elementary School, no. Karong alas 8 sa buntag ang registration magasugod, no. Registration diha sa ato ang Dao Elementary School gikan ni Ma'am Arlene Alderete. Di apoy pahibaw gikan ni paring Ihid Balo. Di apoy itong nahon ito ni sa kababayan. Good morning! Please ko og congrats akong pagumangkon. May graduate sa UB karong adlawa. Vince Flor Canisaris Istaka. Salamat kayo sa pagpamati o sa pagtagad ni ako ang pag-congrats, no? Gikan ni kababayan Celestina Canisaris, mga higala. Mayong adlaw pare. Dihay pahibaw, pahibaw, gihangyo ang mga kapanitihan, mga higalaan. Ni Agripino, ug ipapahibaw kamo ni nga si Agripino Mikulob Tamsi Jr. na matay ni atong Mayo 30 sa pangidaro nga 61 anyos. Ang iyang haya anak karon silang panimalay des Purok 4 sa Purok 4 Tagihon Baclayon ug ang lubong pagahimuon karong adlawng Lunes Hunyo 8 mga alas 9 ang takna sa buntag human sa Misa Rikim. Ang nagpasibya nini mao si Stella Biwang Tamsi, asawa sa namatay nga gipaagi ni paring Ehid Balo. Oras sa 6:38 na.
1: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. 30,

0: Good morning ni Liz Maligro Roa diha sa kinubkuban na loon ni Villa Caballero ni Nerio Ramos Ramis Aquiles, no? Good morning usab ni Bool Barangay Kagawad Sabel Rinca, manghud nga igsuon ni City Councilor Plong Plong Rinca manghigara. Mamina taglabing ulay katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kai Casinillo Bayukot Kai Go.
1: Bag-ong mga negosyo ug oportunidad sa trabaho ang gibuksan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa Facebook post ni Mayor Jane Yap, iyang gipakita ang pag-abli sa pinakaunang IT BPM hub sa Clear Insights Philippine Services Incorporated dinhi sa dakbayan nga nahimutang sa Tayabas Building sa Graham Avenue, Barangay Cugon District. Ang Clear Insights Philippine Services ang ikalima nga Business Process Outsourcing o BPO company nga naa dinhi sa Tagbilaran. Giabrihan usab ang branch sa Novo Department Store dito sa Barangay Mangga nga maghatag og dugang serbisyo ug kapilian sa pagpamalit alang sa mga residente. Samtang gilunsad usab ang Omasake Experience sa Kape Bohol, usa ka bagong dining experience alang sa mga food lovers ug bisita sa syudad. Mapasalamaton si Mayor Jane Yap sa padayon nga pagsulod sa mga bagong negosyo dinhi. Kini nagpamatuod sa pagsalig sa mga investor sa Tagbilaran ug naghatag og mas daghang oportunidad alang sa mga residente niini. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayukot. Ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Ma'am Betty Matigao Humawid diha sa lungsod o diha sa Poblasyon 3 ng itong syudad Dodong Jet Romanillos Ridulia dito sa Cortes manghigala ganalog lanog takaron dito. Good morning ni Ma'am Dori Kagoko diha sa lungsod sa Albor Fidel Lamban Apari Biwang. Good morning Brady Lou Araneta des Katarman Dawis. Ingo masab ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Good morning ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Aida Lunghas Almidilia. Good morning Brady Lou Araneta des Katarman Dawis. Oras sa 6:46 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa Round Bohol Balita, nagbutyag nga nasikop pinagi sa bypass operation ang totoo ka mga tao sa gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagabi. Kinsa gihimo nga drug den ang usa ka panimalay. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok! Go ahead, Will.
4: Tulo ka mga tao na sikom sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagabi. Ang mga ikatahapan na ilan nga usag ka Justin Bandala, 27 anyos, Ulitao, panday, lumad nga malupyo sa Porok City sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ug duha ka mga manuyupay nini na ilan nga usag ka Ryan Clifford, Gilay, 27 anyos, Ulitao, Mason ug lumad kini nga malupyo sa Purok 2 sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ug usa ka Michael Hernando, 45 anyos, Ulitao, ahinti sa mga pautang ug lumad kini nga malupyo sa Purok 3 sa Barangay Landikan sa lungsod sa Baclayon. Kagabi ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga gipunahan ni IE1 Antonio Samante Jr. nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Tagihon. Natunugan nini ang mga gikatahapan ang si Justin Bandala nga namaligya sa Gingong Cebu. dito sa Panimalay niini sa supervision ni IE5 Jordan Lunisa. Gihimo ang Baybas Supervision batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Arnolfo Ayay o Barangay Kagawad Yumidis Iyog sa Barangay Tagihon DOJ Representative Crispin Orot o gasakop sa media. Usa ka pilya ijen ang nagtakuban niini nga pusher buyer may palit niini og usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 ka pesos pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop apil ang duha ka mga manuyupay niini nga naabtan nagpatsisyon sulod sa panimalay. Pagsusi sa posisyon ni Justin Bandala, laing napulo ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha.

0: og Michael Hernando kasamtangan kini pagsakaan og sumbong nga pagkalapasan sa Section 7 sa Republika ka 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Kini si William Estrado. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Padayon karon sa ato mga balita. Nangandam karon ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol alang sa pag-abli sa klase karong Hunyo 8 sunod sumana. Si Erin Pahayahay sa iyang report. Erin, go!
2: Nagpadayon ang pagpangandam sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok lalawigan sa wala pa ang opisyal nga pag-abli sa klase karong Hunyo 8 nining tuiga. Kauban ini gipaligon usab sa Bohol Police Provincial Office ang koordinasyon ini sa sektor sa edukasyon aron masiguro ang malinawon luwas ug hapsay nga pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwela. Obo sa pagpangon ni Police Colonel Patricio Diga Jr. padayon nga nagapatuman ang BPPO og mga lakang sa seguridad pinagi sa pagpaligon sa police visibility sa duol sa mga eskwelahan, mga terminal lakip na usab ang nagunang mga karsada nga kasagaran agianan sa mga estudyante og mga magtutudlo. Matod pa sa kapulisan, importante nga ligon nga panag-uban sa o partner sa eskwelahan, lokal nga pagagamhanan, mga ginikanan o komunidad aron mapadayon ang kalinaw ug hapsay sa panahon sa pagbalik sa eskwela. Samtang nagdagan ang Brigada Eskwela o ang Uplan Balik Eskwela, nagdinabangayan ang kadayang ahensya sa gobyerno aron maandam usab ang tulunghaan alang sa school year 2026-2027. Lakip sab sa gipangandaman ng kalimpyos classroom, seguridad sa mga estudyante kahapsay sa trapiko duol sa eskwelahan. Mga pulis o force multiplier ang ipakatap aron makatabang sa pagbantay siguridad sa pag-abli sa klase. Nag-auhag ang BPPO sa publiko nga magpadayon sa pagkitimayayong sa kapulisan pinagi sa pag-report sa mga kahimtang sa mahimong hulga sa ang kaluwasan og sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gikan diri sa Bohol PNP Headquarters. Kini, si Ern Pahayahay ang Friend Ma Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 6:52 sa itong oras, padayon karon sa itong mga balita. Puno o guanay bakanting mga higdaanan ang Galyares Regional Medical Center. Inungdan mangani nga dunay 12 ka mga stretchers ngikan sa mga nagkadayang mga kalungsuran sa Bohol. Wa pa makuha kay mura gigamit sa dali. Si Jun Gutierrez sa iyang report. Jun, go!
3: At para yun nga nahabilin ang atuha mga stretcher dari sa Galyares Medical Center ang mga stretcher sa makaniiya mga MDRRMO sa kulungsuran humna sa matong nasairan nga middag sa usab magbalik ang atuha mga pasyente nga nidangat sa Galyares Medical Center. Atuha nga gisusi karon ng puntag na naguna ni ini ang atuha mga senior citizen nga hayan maoy nakadaghan nagdasok sa atuha emergency o gisundan usab kini sa atuha nga mga nanganak o gato sa mga gagmay o sa mga bata na usab diri atuan na sayran nga maoy hinundan nga man ay mga bakanti ang ipanghigdaan na sa tuwa mga pasyente nga di na kayo tanto grabe ang mga pasyente adto in town kini sila mabutang sa mga tahiras nga naa sa tuwa nga daplin at diri sa tuwang emergency na katong mga critical na nga mga surgery o mga critical usab sa mga medical maoy makaangkon at tuwa mga bed at diri sa tuwang Galera Hospital o gato hinundan nga maoy mga nahabilin ang atuwa mga stitcher kay gikan sa kulungsuran nga maghatol sila mga pasyente na dayon way ikapuli na matanggong atuwa mga ambulance may nundang ila kining ibilin may nunay may kabat kini og 12 ka mga stitcher og nagpadayon usab ang atuwa mga kadagkuan address atong Galera Hospital nga nangita og paagi para gyud nga di na mga tanggong kani atuwa mga stitcher og mangita sila usab nga makapuli ayan inik abot na nasa dayon ikapuli na atuwa usab nga emergency karon nga buntag atuwa na sayran nga naagi puno usab na atuwa dire sa surgery o atuwa ang mga medical ikalang dire sa matangan sa Galeras Medical Center kan si Leto Gutierrez ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Otol Patrick Panong Ridulia ni Gaudencio Umali. Good morning ni Sir or ingo man usab ngadto ni Boss Itik

0: Ug karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong lapit, mo pa kunhod ang Ocean Jet ug sa ilang aplitihan sugod karong Hunyo 8, apan pipila usab ka mga pasahero dili kini sila kontento sa 50 ngadto na sa 80 pesos nga kunhod sa aplitihan. Atong paminawon ang kompletong detalye gikan ni Alagad Allen Duidora.
1: Human sa panawagan sa publiko ug mga pasahero nga kunhuran ang plitihan sa Ocean Jet ug ubang mga barko, gikatakda nga magpatuman og temporaryong kunhod sa pliti sa pipila ka mga ruta ang Ocean Jet sugod karong Hunyo 8 human sa paggunhod sa presyo sa krudo sa milabay nga mga buwan. Matun sa Ocean Jet, bisan mikunhod na ang presyo sa fuel kun itandi sa miaging mga buwan, nagpabilin gihapon kining mahal itandi sa wa pa ang krisis sa enerhiya, busa magbadayon gihapon ang unang hugna sa temporary fuel surcharge. Gipasalig usab sa Ocean Jet nga temporaryo lamang ang maong surcharge og hingpit kining dangtangon kung mobalik na sa normal ang presyo sa krudo. Lakip sa mga ruta nga dunay paggunod sa plite sugod karong Hunyo 8, mao ang Cebu Tagbilaran, 920 pesos ang tourist og open air, samtang 1,550 pesos ang business class, samtang ang Tagbilaran na si Quijor, 950 pesos ang tourist og open air, samtang 1,550 pesos ang business class. Tagbilaran Bubagite, 1,100 ang tourist og open air, samtang 1,750 ang business class. Suma sa Ocean Jet, ang ubang mga ruta nga wa malakip sa listahan magpabiling way kausaban sa ilang pliti sa pagkakaron. Dugang sa kumpanya, padayo nilang susihon ang kahimtang sa merkado sa fuel o ilang operational requirements armatino kung aduna ba'y umaabot nga pag-usab sa pliti. Hapan subay sa gipahibaw nga paggunhod sa plitihan, daghang mga pasahero ang wa gihapon matagbaw gumikan kay anaalang sa 50 hangtod 80 pesos ang kunhod sa plitihan. Si Board Member Tomas Babo Jr., Chairman sa Committee on Public Utilities and Franchises sa sangguniang panalawigan, uban nila ni Board Member DJ Balite o Board Member Joanna Cabalitinitay, una nang nanawagan nga kunhuran ang plitihan sa tanang matang sa transportasyon samtang nagparayon usab ang paggunhod sa presyo sa lana.
2: Apan karon nagdipalit na ang yurubat na atinit presyo sa gasolina at gasolina. Nagtong una, tukulinta ang krasatan. Karoon o sita na lang. Obos pa gani. O sa gasolina, nagtong una, sa Miracos, niya karoon, o sita na lang kung hapus at gasolina. O sa diesel.
3: Diesel.
2: Muna nga nawa ang kasot. Nganong daan ang mga pilihan.
1: Ngayon nakalabay nga adlaw, Martes, sa dihang nagpatuman o dagong rollback ang diesel na mukabat o 10 pesos, samtang halos 5 pesos usab ang gasolina. Ang sanggunoy ang panalawigan, gikatakdag hapon nga muhimo o imbisigasyon aro masuta kung unsay hinungdan nga nung nagbabiling taas ang plite sa mga barko, bisan pa man, mikunhod na ang presyo sa produktong petrolyo. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Elma Teruel sa Romy Teruel. Ugusab, good morning ni Luciano Mikayabas. Nagtanaw live, gikan sa Hano, Paul Hydro. Sir John Maraginot, good morning. Maria Teresa Balulot, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Ansoy Kumidoy, nagtanaw pod. Ang Femong Kada Malimot is watching. Gikataho nga giprotestahan si Vice Governor Nick Besas sa pipila ka mga supporters ni Mayor Mark Louis Monongol sa Lunsog sa Hagna sa tinguha nga mahimong rehistradong butante si Besas sa nahisgutang lungsod alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Matod sa impormasyon nga naghimog hearing election registration board alang sa mga aplikasyon sa pagparehistro, apan nakadawat ang board og pagsupak gikan sa pipila ka mga residente sa barangay Tubudmar kung nasa gitinguha ni Besas nga magparehistro. Isip suporta siyang tinguha nga mahimong rehistradong mutante sa Hagna, gikataho nga nagsumiter ang vice gobernador og deed of sale o contract gikan sa tag-iya sa Panimay nga iyang puy-an og anaa kini sa Hagna. Gawas ni ini, giingong may presentar usab si Besas og mga dokumento nga nagtungha siya kaniadto sa Kolehiyo de la Medalla Milagrosa sa Hagna. Si Besas una nang gidongog nga mulansad og kongresista sa ikatulong distrito sa Bohol, kasabtangan kini nga rehistradong butante sa barangay Kogon, Tagbilaran City. Diyan siya maoy kanhi kapitan. Gawa sa posibleng bagdagan isip kongresista, doon usab mga taho nga mulan sa usab kini pagkamayor sa lungsod sa Hagna. Si Besa swa pa muluwat o pamahayag sa dihang gisuwayan sa pagkuha o habig sa DYRD Balita.
3: DYRD Radio Balita.
0: 23 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga adunay Smart TV, i-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV, Radyo na TV pa. Himoon karong adlaw ang investigasyon sa gikataho nga irregularidad sa tupad program diha sa lungsod sa Carmen at tupapinan pagbalik si Alagad Alin Doidoras. Kompletong detalye.
1: Giklaro sa bagong Pilipina citizens nga wala sila magtugot sa mga nagdumala og pagkuha og tupad beneficiary sa lungsod sa Carmen. Kinibatod pa ni Board Member Nathaniel Binlod kinsa miingon nga adunay allegation nga gikaltasan og 1,400 ang honorarium sa mga beneficiaryo sa tupad.
5: So gitan-on ko sa Carmen walay dili accredited. Dinhi pod sa province ko nag-open ka entire province of Bohol dun na jud kay accreditation sa sangguniang palalawigan. So ang maong organization wala po'y accreditation.
1: Matod pa nga usa Katrina May Solis Morala ang nagdumala sa tupad program sa Carmen. Si Morala nagpadala usab og suwat sa LGU Carmen kung asa gidetalye. Asa mo paingon ang 1,400 nga gikaltas gikan sa sweldo sa mga beneficiary. Sa suwat ni BPC lead convener Sharabel David ngadto kang Binlod giingon sa BPC na si Trina May Solis Morala wa ma-authorize isi project manager sa organisasyon. Suma sa BPC si Morala o salamang katupad coordinator sa PPPM Inc. o gidili ang pagpangulikta o bayranan gikan sa beneficiaryo. Adunay report nga nagpakita nga nagpaila siya isip BPC project manager o naglatid o bayranan sa suwat nga tukang Carmen Mayor Conchita Toribio de los Reyes. Gipasabot sa BPC o dole kaway bayranan nga kuliktahon sa tupad beneficiaries. Tungod ni gipahimangnuan si Morala o posibleng atubangon ang legal nga aksyon. Si Binlod may hagit usab sa mga nagpaliyo sa tupad program sa lungsod sa Carmen nga magpakita sa ilang mga dokumento kung galing rehistrado sila o autorizado sila nga mudumala sa maong programa.
5: Kung entire Bohol ang ilahang operation, magpa-credit siya sa Bohol, Bohol sangguni ang panlalawigan. So ato nang iklaro kay klaro kayo sa department order sa Dole, walay makasulisit, walay makapangayo kay para gyud na sa mga pobre ng mga tao.
1: Karong adlaw, gikatakda nga himuon ang investigasyon sa sangguniang panlalawigan aron mahatagan ug atin-awan ang maong isyu. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Good morning ni Delphin Sumampong. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Nish Joel, nagtanaw pod. Abrio Galio Barbarona, nagtanaw. Bachoy Alba sa Poblasyon 2. Dani Abiliana sa Kogo, nagtanaw pod. Usab, nagtanaw po ka na to karon si Omar sa Inte. O si Kagawad Bibot Bodlong. Sa atong police report, upat ka mga lalaki na sikop sa by-bust operation sa PDEA o PNP kagabi. Dito sa Barangay Tagihon, Baclayon. Atong paminaw ng report ni Alagad Willie Maestrado.
6: Luka mga tao ang nasikom sa by-bus operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagabi. Ang mga ikatapan na ilan nga usag ka Justin Bandala, 27 anyos, Ulitao, panday, lumad nga malopyo sa Porok City sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ug duha ka mga manuyupay nini na ilan nga usag ka Ryan Clifford, Gilay, 27 anyos, Ulitao, Mason o lumad kini nga malupyo sa Purok 2 sa Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ug usa ka Michael Hernando, 45 anyos, Ulitao, ahinti sa mga pautang o lumad kini nga malupyo sa Purok 3 sa Barangay Landikan sa lungsod sa Baclayon. Kagabi ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency na gipunahan ni IE1 Antonio Samante Jr. nagpaigyan sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Tagihon. Natunugan nini ang mga gikatahapan ang si Justin Bandala nga namaligya sa Gingong Cebu. dito sa Panimalay nini sa supervision ni IE5 Jordan Lunisa. Gihimo ang Bayba Supervision batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila na Barangay Kagawad Arnolfo Ayay o Barangay Kagawad Yumidis Iyog sa Barangay Tagihon DOJ Representative Crispin Orot o sakop sa media. Usa ka pidiya ijen ang nagtakuban nini nga pusher buyer nga may palit nini og usa ka putos nga giingong shabu sa kandidat nga 500 ka pesos pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop apil ang duha ka mga manuyupay nini nga naabtang nagpatsisyon sulod sa Panimalay. Pagsusi sa posisyon ni Justin Bandala, laing na pulo ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gimanabana ng motimbang tanan ngadto sa 15 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 102,000 ka pesos. Lakip nga nakuha ato sa mga Bayba Supervision ang mga kagamitan sa pagsuyop sa naiskutang drugas. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas o kasong maintaining drug din ang giandam sa pidiya nga ipasaka nga kaso batok sa ikatapan nga si Justin Bandala. Samtang ang duha ka mga gikatahapan nga mga manuyupay na sila si Ryan Clifford Gilay o Michael Hernando kasamtangan kini sa kanog sumbong na pagkalapasan sa Section 7 sa Republika ka 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Kining si William Estrado, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Sa mga balita, street level individual nga personality sa drugas nasikop gihapon sa Bybust Operation nga gipahigayon sa kapolisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gikatahapan na Ilhan nga usa ka Eliezer Malto, 39 anyos usa ka minyo ug molupyo sa Purok 1 sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Baclayon. Kaganinang sayo sa buntag ang kapolisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay San Isidro. Dinasakpan ni ini ang suspek nga namaligya sa giingong shabu.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 30 minutos pasado alas 7. Good morning to kang Wilbin Santos watching via YouTube sa atong DYRD Breakfast News. Andam na ang kapulisan sa Bohol sa pag-abli sa klase karong adlaw Lunes. Ang kumpletong detalye alagad Earn Pahayahay.
7: Nagpadayon ang pagpangandam sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok lalawigan sa wala pa ang opisyal nga pag-abli sa klase karong Hunyo 8 nining tuiga. Kauban nini gipaligon usab sa Bohol Police Provincial Office ang koordinasyon nini sa sektor sa edukasyon aron masiguro ang malinawon luwas ug hapsay nga pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwela. Obo sa pagpanguni ni Police Colonel Patricio Digay Jr. padayon nga nagapatuman ang BPPO o mga lakang sa seguridad pinagis pagpaligon sa police visibility sa duol sa mga eskwelahan, mga terminal, lakip na usab ang nagunang mga karsada nga kasagaran agianan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Matod pa sa kapulisan, importante nga ligon nga panag-uban sa o partner sa eskwelahan, lokal nga pagagamhanan, mga ginikanan o komunidad aron mapadayon ang kalinaw o hapsa sa panahon sa pagbalik sa eskwela. Samtang nagdagan ang Brigada Eskwela o ang Oplan Balik Eskwela, nagdinabangayan ang kadayang ahensya sa gobyerno aron maandam usab ang tulunghaan na sa school year 2026-2027. Lakip sab sa gipangandaman ng kalimpyos classroom, seguridad sa mga estudyante kahapsay sa trapiko dool sa eskwelahan. Mga pulis o force multiplier ang ipagkatap aron makatabang sa pagbantay siguridad sa pag-abli sa klase. Nag-auhag ang BPPO sa publiko nga magpadayon sa pagkitimayayong sa kapulisan pinagi sa pag-report sa mga kahimtang sa mahimong hulga sa ang kaluwasan o sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gikan diri sa Bohol PNP Headquarters. Kini, si Earn Pahayahay ang Friend Ma Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News sa itong ganis bayang tinguha sa Island Ceremol.

0: Good morning ni Ray Cagulada. Sir Ray Cagulada, Ma'am Nila Cajes Cagulada, nga naminaw karon sa DYRD. Nish Joel, nagtanaw ka na to karon sa DYRD Facebook. Lito Umbay, nagtanaw po. Rolando Minyon, Apolinaria Doria Lumod, nagtanaw. Leoni Agura Humol, nagtanaw po ka na to karon. O si Doro Lapore, nagtanaw gikan sa Maribuhok. Gilugwayan ang libreng sakay program sa Dagbayan sa Tagbilaran hangtod sa Hunyo 30. At ang paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
1: Gipadayon ang libreng sakay program sa Dagbayan sa Tagbilaran para sa padayon nga abag sa mga manakayay sa nagpadayon usab nga krisis sa kalibutan. Gilugwayan sa gagamanan sa syudad sa Tagbilaran ang maong programa hangtod sa Hunyo 30. Si Mayor Giniap nga nahinabi sa DYRD Balita Mingon nga ilang gilugwayan ang libreng sakay sa mga public utility jeepney ug multicab aron mas daghan pang trabante ug sumasakay. Ilabi na ang mga estudyante ang matabangan nga maminusan ang ilang gasto karong buwan sa Hunyo nga tingbalik sa klase ug masuportan usab ang kita sa mga driver sanglit nagbadayon pa ang krisis.
2: Ang libreng sakay sa Tagbilaran ato i-extend until June 30.
1: Nagpasalamat si Mayor Yap sa sigunyang panlungsod nga gipangluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala sa suporta nga mabadayon hangtod sa katapusan karong buwana ang libreng sakay nga gidisenyo isip hinanaling tubag sa krisis nga nasinatay karon sa sektor sa transportasyon.
2: Dako kayo na kong pasalamat sa atong SP in partnership with the Yap Hala Administration o sa tanang City Hall family nako sa suporta nga inyong gihatag sa atong crisis management response. And kani, manong gi-extend na to June kaya para makatabang puta sa ato mga estudyante. Dako kayo ni nga tabang nila, nga sila makasakay og libre sa mga multicabs sa Tagbilaran. O dako po ning livelihood sa ato mga multicab drivers sa Tagbilaran City. And gi-extend yun din na to. Kaya karong June, balik eskwela naman po, makatabang ni sa ilahang pamilya, labi na silang mga mamagpapa na makuan gamay ang ilahang baon na pamilite.
1: Nagpasalamat usab si Mayor Jane sa Tagbilaran City Crisis Management Response Unit o sa mga empleyado sa City Hall sa ilang dedikasyon sa pagpatuman sa programa nga matod pa niya o sa kaservisyo nga makita o mabati sa katawhan. Ang City Government of Tagbilaran nigahin og 5 million pesos gikan sa unappropriated surplus alang sa libreng sakay program. Gikan sa City Hall, Ginesere Tutas, ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Mo pahigayon ang investigasyon ang lokal nga pagamhanan sa panglaw sa insidente nga naglambigit sa usa ka langyaw o security guard sa Marilu Resort. Di nag-viral sa social media ang alegasyon nga gikulata sa gwardiya ang langyaw human kini misud sa resort. Gipanghimakak kini sa Marilu Resort ug miingon nga ang insidente nahitabo kini ato sa pagpatuman sa standard security procedures sa maong pribadong lugar. Matod usab sa management, misud ang langyaw bisan og gipahibaw nga pribado ang resort ug gihangyo nga magpakita kining pruweba nga siya rehistradong bisita. Gikataho usab nga maong langyaw nag-star kini sa room 15. Anya miagi siya sa restaurant human giingnan nga walay room 15 sa maong resort. Samtang dugang sa resort owner nagpakita usab og agresibong pamatasan ang langyaw atol sa confrontation.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning ni Dr. Ronald Inting Pumato nga naminaw sa DYRD. Mahil kiwag aranton og iyang pamilya naminaw pod. Usab naminaw pod kanato karon ang mga trabahante sa FCB Bank Taloto Branch, mga trabahante sa Plaza Marcela og Alturas Mall. Usab good morning usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Mamlut Curayag o Lito Curayag. Congressman Simeon Toribio, Memorial Hospital sa Carmen, tinguha nga unang butangan o orthopedic services. Atong paminaon ang report ni Zera Arcayena.
5: Gitinguha sa kagamhanan sa probinsya sa Bohol nga makahatag og mga orthopedic nga serbisyo ang tanang napulo ka mga tambalanan nga gipanag-iya sa probinsya aron dili na kinahanglan nga mubiyahe pa og lagyo ang mga pasyente nga nanginahanglan og operasyon sa bukog og uban pa nga nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Ang bagong Provincial Health Officer nga si Dr. Froserma M.M. Uy nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 4, miingon nga ang tanang District Hospital wala pay kapasidad sa paghimo og mga serbisyo sa orthopedic tungod kay gawas nga walay orthopedic surgeons o doktor nga espesyalista sa pag-diagnose, operasyon og pagtambal sa mga sakit sa musculoskeletal system, din eksperto sila sa pag-ayo sa mga bukog, lutahan, ligament, tendon o kaunuran.
6: Actually, Sir Tibbs, no, naay mo abot sa ato ang mga district hospitals, but katong mga injuries nga murag minor rapod. Pero the moment nga murag makita sa ato mga responders nga naay possibility of a fracture or naay gross na gyud nga makita nga fracture, ila na gyud ang isirit sa Galiares Hospital. Tungod kay ang ato ang mga hospitals dire sa mga province owned hospitals na to, no, dili pa man capable for orthopedic services. Pagkakaroon, dili pa tay mga gamit, no, specifically for orthopedic procedures para aning mga bali. Unya, wa pa pud tay mga specialista, no, kaning mga orthopedic surgeons nga naa sa ato ang mga hospitals. Unya, kanipong kuan, challenging po ning pag-procure, no, sa kaning mga implants, kaning gitawag na itong mga stainless nga ibut idasag aning mga nangabali nga mga bukog. So kay bawta na mahal na siya, dako, so di kinahanglan og preparahan gyud na siya.
5: Miingon si Dr. Uy nga ang Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa lungsod sa Carmen ang giplanuhan nga mao'y unang butangan og orthopedic services tungod kay andam kini gamiton gumikan kay adunay operating room, general surgeons og anesthesiologists.
6: Nagplano ta nga mag-offer na gyud og orthopedic services sa atong mga hospitals. Ang plano sa ato ang gobernador is 3 strategically located hospitals ang atong i-equip ana, but since dili man lagi sayon ang pag-equip ani, mosettle lang sa ta pagkakaron sa usa lang sa ka hospital. Unya, ato man pong gi-assess ang atong mga hospitals ani about their readiness pananglitan og makakita ta og immediate na pundo ani. Licensing sa hospital level 1 na siya daan, so naa na siya yung OR capability. Ang manpower nga organic nga pwede makasupport, no, kay ang gikinahanglan nato nga musod is primarily the orthopedic surgeon, but naa na tay a general surgeon po at nga hospital and anesthesiologist, so murag siya jud pinaka-ready, so siya mo itong i-identify.
5: Duha ka orthopedic surgeon gikan sa pribadong ospital ang ibutang sa Congressman Toribio Memorial Hospital nga gilaumang magamit sa tuig 2027. Gipasabot ni Uy nga dili sayon ang pagbuta og orthopedic services sa mga district hospital tungod kay gawas nga orthopedic surgeons wala sa pondo ang probinsya para sa maong katuyuan. Hinoon matud pa nga nakakita og pondo si Gobernador Aris Omentado gikan sa savings sa Department of Health o DOH para matuman ang orthopedic services sa ospital sa Carmen. Sa pagkakaron, gilihok sa Kapitolyo ang mga gikinahanglan para sa orthopedic services sa maong ospital sama sa procurement process, licensing requirements, pagbansay sa mga personnel ug uban pa. Ang mga district hospital muatiman og mga minor injuries. Hinoon sa pagkakaron ang mga fracture o mga bali sa lawas adto himuon sa Galiares Medical Center. Gipasabot pa ni Dr. Uy nga wala gamita ang mga tambalanan sa probinsya para sa mga disgrasya sa kadalanan nga nakaangkon og mga multiple physical injuries sa nang labay mga tuig tungod kay kaniadto wala pay kapasidad ang probinsya. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
4: 18 minutos sa liba magalas 8, bagong mga negosyo o oportunidad usab sa trabaho gibuksan nganhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa Facebook post ni Mayor Jane, iyang gipakita ang pag-abli usab sa pinakaunang IT BPM Hub sa Clear Insights sa Philippine Services dinis dakbayan nga nahimutan kini sa Tayabas Building, Graham Avenue, Barangay Kugon, ang ninga syudad. Ang Clear Insights Philippines Services ikalima nga business process outsourcing kon BPO company nga ania dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Giabrihan sab ang branch sa Novo Department Store dito sa Barangay Manga maghatag kini og lugang nga serbisyo unya kapilian usab sa pagpamalit alang sa mga residente. Samtang gilusad sab ang umakasi experience, usa kani ka bag-ong dining experience alang sa mga food lovers og bisita nganhi sa atong syudad. Mapasalamaton usab si Mayor Jane sa padayon nga pagsuod sa mga bagong negosyo. Kini nagapamatod usab sa pagsalig sa mga investors nga nisdakbayan og naghatag kini mas daghang oportunidad alang sa mga residente niini.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning ni Phil Borja nga nagtan-aw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Juanis Narisma Ugatis, good morning. Asterio Doizabas, nagtan-aw pod ka nato karon. Patrick Panong Ridulia, nagtan-aw. Samuel Belderol. Si Jason Carias Pagikan, nagtan-aw pod. Usab si Tim Butalid, Charles Cabalit, nagtan-aw. Usab si John Felbesas, nagtan-aw pod. Gesto ni Orcolio o Junior Orcolio de sa San Isidro, Baclayon. Sa balitang regional, ang Marina 7 nagpahigayon og dialogo uban sa mga domestic shipping operator natong Mayo 26 aron hisgutan ang mga kabalaka sa publiko kabahin sa ginyong dili makatarungan ng pagsaka sa pamasahe sa mga pasahero. Susi ang area of responsibility. Itambungan ang mangtigom sa mga representante gikan sa 28 ka mga shipping company, lakip ang mga opisyal sa kompanya o mga otorisadong personnel sa management. Matod pa sa Marina 7, ang dialogo, gipahigayon human sa dagang reklamo nga ilang nadawat, may kalabutan sa pagsaka sa pasahe, nga gipatuman usab sa mga domestic shipping operator. Giila sa insya nga ang passenger passage rates sa domestic shipping industry dili na kontrolado sa gobyerno. Apan kung gipadayag sa Marina 7, nga nagpabilin kini nga adunay gahom sa pagpanghilabot kung adunay talagsaon nga mga kahimtang nga makaapekto sa interes o kaayuhan sa publiko.
4: Kahimtang sa panahon humanini.